Gwnaeth sawl gwaith pa bryd Ac mi eisi'r mac ar fysgwyr Ond am rhoi'n i'n fyw dan y stain Trawdd y coed yn o'r ar yr eddwyr

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

ffos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Dwi'n cofio'r byclis dod yn ôl o ddell o'i gar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grib Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance

Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio cofio'n dano, pwy all beidio traethiau glod, dyma gariad nad anangof, tra fo'n nefoedd wen yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl fynhonau'r dyfnder mawr, torodd holl ar gaiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad, megis diliw, yn ymdywallt yma'n hyd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cysannu euog fyd.